0: mpae o Yesu Kristo din mu se aponto bia sunsumo honamo anko tanfo sema ewrate afuna mama mebe ene ne mane na nanom ewrade sei no na ya de fufuro ma bra bo mu o Yesu din mu amen
1: amen
0: otini ni mpae bo mo din bache first na kasafe.
1: It's
0: all Nana.